Violinist Moshe Hammer, violončelist Tsuyoshi Tsutsumi i pijanist William Tritt izveli su četvrti kanadski ples, Quatrième Danse Canadienne Hectora Gratona, ali u obradi za klavirski trio Davida Passmorea, suvremenoga kanadskog skladatelja i aranžera.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u Euroklasik Noturnu do 6 sati možete čuti Grigove lirske stavke, Nilsenovu petu simfoniju, Rosenmüllerovu sonatu A3, romancu Vona Williamsa, baletnu glazbu Monjuška, karelijske prizore Erkija Melartina, Mozartovu koncertnu ariju i plavu pticu Charlesa Stanforda. Najprije slušamo kantatu 170 Johana Sebastiana Baha na tekst Christiana Lemsa Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust. Zadovoljni mir, voljena radost duše. Bach ju je napisao u Leipzigu za šestu nedjelju nakon Presvetog Trojstva. Čućemo tri arije za alti, između njih dva recitativa, a solistica će biti Anne-Sophie von Otter.

Da, v kantatu Vergnügte Ruhe beliebte Seelenlust izvele su metosopranistica Ane Sophie von Otter i Le Musicien du Louvre pod ravenem Marka Minkovskog. Poslušajte i petu simfoniju Karla Nilsena sa stavcima Tempo giusto adagio i Allegro presto andante poco tranquillo allegro.

Čuli ste karelijske scene ili prizore opus 146 finskog skladatelja Erkkiä Melartina u izvedbi Simfonijskog orkestra Finskog radija i dirigenta Jorme Palasa. Poslušajte i The Bluebird ili Plavu pticu iz ciklusa 8 višeglasnih pjesama Charlesa Villiersa Stanforda.

Čuli smo petu simfoniju u C-molu, opus 67, Ludviga van Beethovena. Nastupio je amsterdamski koncerthebau orkestar, a dirigirao je George Sell. I na kraju slavenski plesovi, opus 46, Antonjina Dvoržaka. Nastupit će clevelandski orkestar, a maestro je George Sell.

0: Ovdje imate našu Subodimpešti, nemate recimo. Ustanete ujutro, vidite ove zelene borove ovdje u našem dvorištu, čujete pije ptica, ima veliki su prozori, tišina je, ne znam i tako dalje. Tog u Budimpešti, evo, mi smo u centru grada gdje je promet, vozila, ne znam i tako dalje. A sa druge strane, kad pogledate ono što Budimpešta nudi, to ne može se usporediti naravno sa ovim malim gradom.
1: Život na dvije adrese. Preljep. Ja uživam što mogu biti i tu i tamo. Prije svega ovdje su me, vežu me moji prijatelji koji su ostali tu, sa svojim obiteljima koje sve poznajem, koji dolaze meni rado u Budimpeštu, naši su osobni gosti. A u Budimpešti smo stekli nove prijatelje živjeći tamo, sa kojima se jednako tako rado susrećem, jednako tako rado nam dolaze u goste, jednako tako rado se viđamo i uživamo u svim ljepotama koje Budimpešta pruža. U dvije kuće.
0: Tu je Subotica, a tamo je Budimpešta, jel? Znači, nekako bliže je tu nego tamo, jel? Pa je onda... Meni je to i obrnuto. Ja kad sam u Budimpešti, onda sam tu, a tamo je u Subotici, jel? Tako da može biti jedno i drugo po meni. Zato što ja baš volim Budimpeštu, a volim i Suboticu, jel? Pa onda i tu i tamo mi je lijepo, hajde da tako kažemo.
2: Zamisli da kažeš... Tu i tamo doma.

0: Upravo mi, to sad ovo moje zadnje pitanje. Turingov test danas. Recimo, idemo li prema onoj sceni iz filma Blade Runner u kojem replikant je preko puta čovjeka s onim posebnim uređajima kad kao ovaj pita navedite dobre stvari kod vaše majke ili tako dalje. Da li ćemo morati krenuti dalje od ovog Turingovog elementarnog testa?
1: Pa čujte, Turingov test nikad nije tvrdio da mi nećemo razlikovati kompjutere od čovjeka. On je sam rekao, nećemo ih razlikovati u odgovoru na naša pitanja. Mi ih, ovo, vidimo stroje, ovdje vidimo čovjeka. Mislim, razlika je u tom smislu banalna. Ne? Ove stroje možemo isključiti, a možete čovjeka ubiti, ali to je malo drastičnija akcija. Ne? Čovjek je sigurno nešto drugo od stroja, ali ne u ovom smislu u kojem smo mi mislili da je. Ne? Dakle, mi smo mislili da je čovjek drugo od stroja zato što može formulirati dobre tekstove, može pisati pjesme, može biti sveznadar i tak dalje. Ali sad smo vidjeli da to large language models to sve rade i bolje nego što rade ljudi. Ne? Ja sam sad jedan članak za jedan časopis napisao, pa mi ga onda taj editor dao normalno standardnim recenzentima, dao je i AI recenzentu, ne? Čujte, ja moram, i onda dobio sam sve te recenzije, bile su pozitivne, i jedna i druga, ali jedina koja je bila korisna je bila ova da i ja, što je normalno, kad sam poslije razmišljao. Zašto? Ti ljudi koji su gledali taj moj članak, oni njih zanima, taj članak ne zanima, dakle, on je pogledao u grubo, a je ovo, znam, ovo je dobro napravio, ovo je fino, nisu oni potrošili strašno puno vremena, nikad recenzenti ne troše strašno puno vremena, razumijete, na te recenzije. I onda vidio je prema njegovo, to je dobro, i napisao je, to je dobro, par pohvalnih riječi i ništa više od toga. A AI je prošao moj tekst redak po redak i dao mi, isto napisao pozitivnu recenziju, ali mi dao recimo 20 super prijedloga za popravak članka, koji nisam dobio ni od jednog živog recenzenta. Ti recenzenti, da su potrošili, naravno, AI je strašno brz, njemu je to trebalo možda par sekundi, jako dobro mi je to sustav udano koji nije koji vam nije dostupan ni besplatno, ni da platite neku male novce, ne? Ali to bi trebalo ljudskog vremena, ne znam koliko da se to napravi, i vjerojatno bi jednako dobro bilo napravio. Možda bi imali neke bolje ili drukčije uvide i tak dalje, ali ovaj to napravi strašno brzo, strašno detaljno, i nemojmo sad negirati ono što je tu. I koristimo ga, ne? Nekad je šah bio osnovna ideja ljudskoj mudrosti. Ne? Onda kad je stroj pokazao da je bolje u šahu, sam, ma dobro, to je šah, ne? Onda tak, sad nekada je bilo, ne znam, pišem poeziju, to je. A sad, kad ovi pišu poeziju, ma dobro, to je neka rutinska poezija, ne? Pa daj, jel razlikujete te dve? Onda daju test, pa ne razlikuju. Jel ovo napisao veliki poeta ili AI? Ne ide, ne? Evo, Turingov test. Tako da mi stalno pomičemo, ono, kad god AI nešto savlada za što smo mi tvrdili da je samo ljudski, onda počnemo tvrditi, pa nije to tak ljudski, nije to tak važno, zapravo je važnije ovo drugo, onda ovi primijene na drugo, pa bude i to, je sad do kuće to ići, ne znam, ali sve teže i teže pronalazimo te čisto ljudske stvari koje strojevi ne mogu.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Jana Šremer, emisiju snimio Renato Drvodelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2026. godina.

Završava emisija je Bujetno u kojoj smo slušali dio koncerta harmonikaša Jegora Zabelova te dio koncerta ansambla The Klezmatics, oba održana u listopadu 2025. u sklopu Womex festivala u finskom gradu Tampereu. Emisiju je tonski ostvario Lučano Straga, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević.

Bile su to tri romance opus 94 Roberta Schumana. Nastupio je Jean-Pierre Rampal, flauta, i Robert Veyron Lacroix, klavir. A sada poslušajmo duo za violinu i violončelo opus 7 Zoltana Kodaja. Nastupit će Nigel Kennedy violina i Lynn Harrell violončelo.

Dobra večer, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije po izboru BBC-a Euroklasik Noturno. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta francuskog nacionalnog orkestra flautista Emanuela Pahuda i dirigenta Fabiena Gabela, održanog u Parizu 2025. s dijelima Pierneja, Muse, Saint-Saensa, Musorgskog i Richarda Straussa. Za početak ćemo čuti prvi koncerto Grosso u F-molu Alessandra Scarlattia.

Pijanist Jerži Gođiševski izveo je preludij i fugu u cismolu Karola Šimanovskog. U nastavku Euroklasik Noturna čućemo skladbu Nigra sum Bernata Vivankusa u interpretaciji zbora Latvijskog radija pod ravnanjem Sigvarca Kljave.

Ansambl Hildebrandća oboisten kompanji izveo je trio za obou i dva fagota u G-duru Sebastijana Bodinusa. Na redu je druga simfonija u D-molu opus 67 Johana Halvorsena u izvedbi orkestra Norveškog radija pod vodstvom Tomasa Sunergora.

Bila je to druga simfonija u D-molu, opus 67 Johana Halvorsena u izvedbi orkestra Norveškog radija pod ravnanjem Tomasa Sunergora. Euroklasik noturno nastavljamo parafrazom O Padre Nostro Giuseppea Verdija. Komornim zborom Ave dirigira Andraž Hauptmann.

Pod vodstvom Andraža Hauptmana komorni zbor Ave izveo je parafrazu o Padre Nostro Giuseppea Verdija. Za kraj prvoga glazbenog bloka čućemo drugu sonatu za violončelo i klavir u F-duru opus 99 Johannesa Brahmsa.